0: يا عمي يا عمي احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك. يا عمي احنا اولاد ناس. طب الغدا امتى طيب؟
1: يا عمي انت مجنون. يبقى مجنون.
2: ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاتره.
3: ايوه دكاتره و60 دكاتره.
0: ايه ده سمكه مضيفه.